میخوام برم پیش مامانم. اگه نتونم برم و تا آخر عمر بمونم اینجا و کلفتی کنم. ولی اون ازم خیلی دوره، اون اتریشه.